Өстесің бұл өтсінің үстінде. Байса байсасын көресіндер бай аспызы ч.